And of course, mga K5, no? Pamangkot ko sa inyo, no? Ano gid bala ang kumbaga ang best nga o kumbaga ano gid ang ginhimo sa inyo sini nga mga tatay o kun papa nga indi nyo gid malipatan? O kun ano gid ang ginhimo, ano man ang attitude or personality or kumbaga kinaiya sa inyo amay nga kumbaga ginadumdum nyo gid every day o kun na appreciate nyo gid sa ila?

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: For biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinicas for biotics.
2: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
3: Mami!
2: Angeline!
3: Walang masama sa okay lang. Pero sa Star Canin.